0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vorunđari Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 1. svibnja, kao i sve koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 2. svibnja u 14 sati. Iz naših ovotjednih sadržaja izdvajamo savjete za uštedu goriva, novu objavu Savezne vlade o povratku tuširanja na listu subvencija NDIS-a, novu epizodu serijala Priče povratnika te razgovor s piscem i novinarom Alanom Clementsom. Prije najavljenih tema donosimo vijesti. Pregled tjedne iz Hrvatske i ovog je petka pripremio Željko Kovačević, koji između ostalo govori o divljanju cijena u Hrvatskoj. Program počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Demokratski senatori optužili ministra obrane Sjedinjenih Američkih Država za preuveličavanje uspjeha u ratu s Iranom. Policija u Alice Springsu priprema optužnice nakon ubojstva djevojčice i uhićenja osumnjičenog. Australska oporba traži jaču sigurnosnu politiku nakon izvješća o antisemitizmu i društvenoj koheziji. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 1. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Demokratski senatori optužili su američkog ministra obrane Pita Hezenta da preuveličava napredak američke vojske u sukobu s Iranom. Govoreći na napetom saslušanju pred Odborom za oružane snage Senata, Hezent se suočio s pitanjima o broju civilnih žrtava, troškovima rata koji premašuju 35 milijardi australskih dolara, kao i mogućem trgovanju povlaštenim informacijama povezanima s tim sukobom. Senator iz okruga Rhode Island Jack Reed, član Demokratske stranke, optužio je ministra obrane za opasno preuveličavanje. Kazao je da iranska vojska i dalje zadržava dovoljnu borbenu sposobnost da održi sukob u zastoju, da njihovi projektili i bespilotne letjelice predstavljaju daleko veću prijetnju nego što to Sjedinjene Američke Države priznaju, te da je režim pokazao da može učinkovito kontrolirati Hormuški tjesnac kada to želi. Istaknuo je i da je zabrinut da ministar predsjedniku govori ono što on želi čuti, umjesto onoga što treba čuti. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je sazvao sastanak vladinog kriznog odbora nakon napada na dvojicu Židova u Londonu, koji policija tretira kao teroristički incident. Uhićen je 45-godišnji muškarac pod sumnjom za pokušaj ubojstva, dok su napadnuti muškarci u dobi 34 i 76 godina hospitalizirani. Starmer je napad nazvao užasnim te najavio brzu reakciju pravosudnih tijela kako bi se osigurala učinkovita pravda.
3: We do have to recognize the levels of anxiety and concern there are that
4: Moramo prepoznati razinu tjeskobe i zabrinutosti koja postoji posebno u židovskoj zajednici koja se često osjeća posebno ranjivo. Ponekad je prisiljena skrivati svoj identitet u svakodnevnim situacijama, bilo u školama, zdravstvenom sustavu ili na ulici. Naša je dužnost osigurati da se ljudi osjećaju sigurno i zaštićeno, te da se odlučno suočimo s korijenima antisemitizma i ekstremizma, a to ćemo i učiniti, kazao je Starmer. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će pomorska blokada Irana trajati sve dok se ne postigne dogovor s Teheranom o njegovom nuklearnom programu. Trump je odbacio prijedlog Irana koji se sastoji od tri koraka kojim se tražilo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca uz odgodu nuklearnih pregovora za kasniju fazu razgovora. Američko središnje zapovjedništvo US Central Command navodno je pripremilo plan za, kako je opisano, kratak i snažan val napada na Iran s ciljem probijanja zastoje u pregovorima. S druge strane, visoki iranski sigurnosni izvor citiran u državnim medijima upozorio je da će američka mornarica naići na, citiramo, praktične i dosad neviđene mjere ukoliko se pomorska blokada nastavi. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Očekuje se da će policija u Alice Springs u narednim danima podignuti optužnicu protiv muškarca osumnjičenog za otmicu i ubojstvo petogodišnje djevojčice. Kumanji Little Baby nestala je rano u nedjelju, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj sudjelovalo više od 200 ljudi. Tijelo je pronađeno jučer u četvrtak oko podneva nakon 5 dana potrage. 47-godišnji Jefferson Lewis pronađen je i uhićen u četvrtak navečer, prevezen u bolnicu u Alice Springsu, a potom prebačen zrakoplovom u Darwin. Tijekom noći došlo je do sukoba okupljenih građana s policijom ispred bolnice u Alice Springsu, no iz policije navode da je nasilje u međuvremenu smireno. Oporbeni zastupnik Jonathan Duane pozvao je saveznu vladu na jače mjere nacionalne sigurnosti nakon objave privremenog izvješća Kraljevskog povjerenstva za antisemitizam i društvenu koheziju. Savezni premijer Anthony Albanese poručio je da će vlada provesti sve preporuke koje se odnose na saveznu razinu. Duane je podržao preporuke, ali je kritizirao vladu zbog slabog informiranja oporbe, te poručio da savezna vlada mora preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv terorizma, uz kritike policijskog odgovora u Novom Južnom Velsu na sigurnosne propuste tijekom javnih okupljanja. U izvješću Kraljevskog povjerenstva za antisemitizam i društvenu koheziju 5 od 14 preporuka ostaje povjerljivo zbog sudskih postupaka koji su još uvijek u tijeku. Povjerenica Virginia Bell navodi da su osjetljivi dijelovi uklonjeni kako bi se zaštitili pravni procesi, dok stručnjaci upozoravaju da tajnost otežava razumijevanje zaključaka izvješća. Javna saslušanja počinju u petak, 4. svibnja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong nakon sastanka sa svojim kineskim kolegom Wang Yiom pozvala je Kinu da ponovno pokrene izvoz zrakoplovnog goriva u Australiju. Wong je kazala da je kineska vlada spremna olakšati kontakte sa australskim poslovnim sektorom oko pitanja opskrbe zrakoplovnim gorivom, što je ocijenila kao važan prvi korak. U izjavi je naglasila i širi okvir suradnje u regiji.
5: One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared and the nature of the supply chain.
4: Jedna od poruka koja Australija ističe jest da je naša energetska sigurnost zajednička, te da su opskrbni lanci u regiji takvi da opskrba energijom utječe na našu sposobnost da osiguramo druge energente i robu za regiju. Zato je zajednička priroda energetske sigurnosti dosljedna poruka Australije, kazala je Wong. Australska savezna oporba poručuje da nadolazeći savezni proračun mora uzeti u obzir najnoviji rast inflacije, koji se prema posljednjim podacima ponovno ubrzao. Rizničar vlade u Sjeni Tim Wilson tvrdi da je prekomjerna državna potrošnja ključni uzrok temeljne inflacije, te poziva vladu da u proračunu, koji će biti predstavljen 12. svibnja, značajno smanji rashode. Wilson je usporedio postojeću ekonomsku politiku sa doljevanjem ulja na vatru, upozoravajući da bi bez promjena inflacijski pritisci mogli potrajati. Za dva tjedna vlada će predstaviti savezni proračun. Ako ozbiljno ne adresiraju problem doljevanja duga kao ulja na inflacijsku vatru, Australci će i dalje osjećati problem temeljne inflacije. Čak i kad bi se sukob s Iranom završio danas, i dalje biste vidjeli postojanu inflaciju u zemlji zbog ekonomskog modela koji je izgradila vlada laburista, a koji stvara stalni inflacijski pritisak, kazao je Wilson. Australska vlada najavila je ulaganje u vrijednosti od 1,2 milijarde dolara za jačanje nacionalnih obrambenih sposobnosti, uključujući ugovor vrijedan 750 milijuna dolara sa tvrtkom Thales Australia za izgradnju 268 novih oklopnih vozila marke Bushmaster u Bendigu u Viktoriji. Ovo je ulaganje dio nacionalne obrambene strategije za 2026. godinu, a uključuje dodatne nadogradnje za vojna vozila vozila Hawke. Ulaganje će zadržati oko 450 radnih mjesta u sljedećih 7 godina, uglavnom u Bendigu. Zamjenik premijera Richard Marles je objavio priopćenje te kazao da su Bushmaster i Hawke proizvedeni u Australiji prepoznati kao vodeća svjetska vozila za zaštićenu mobilnost, koju podržavaju ne samo australske obrambene snage, već i obrambene snage australskih međunarodnih partnera. Majka iz Južne Australije osuđena je na više od 4 godine zatvora nakon što je lažno tvrdila da njen 6-godišnji sin ima rak očnog živca kako bi prikupljala donacije. Michelle Bodzar sinu je obrijala glavu, davala mu lažne lijekove i objavljivala objave na društvenim mrežama tražeći novac za njegovo navodno liječenje. Sud je ustvrdio da je na taj način prikupila više od 5000 dolara. Sutkinja je njeno ponašanje opisala kao okrutno i kao oblik zlostavljanja djeteta. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 1. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS Audio
1: aplikacija na vašoj valnoj duljini.
2: Ja sam Odalija.准备好了吗?
1: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi uplapt karvata hai.
5: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
6: Vi ste uz SBS na Hrvatskom, petak je 1. svibnja, ja sam Mirna Primorac. Nakon osvrta na tjedan za nama u Australiji i svijetu, poslušajte pregled tjedna iz Hrvatske.
7: Cijene doslovno divljaju u Hrvatskoj i po svemu sudeći će se ostvariti prognoze o godišnjoj stopi inflacije od više od 7%. I dok jedni prstom upiru velike plaće državnih službenika koje jesu među višima u Europskoj uniji, a među njima je sve više ekonomskih stručnjaka, zalažu za oporezivanje ekstra profita. Što je Pantheon, zašto vrijedi 50 milijardi eura, 78 milijardi australskih dolara, zašto mu treba 10.000 hektara i kako to da dolazi u Hrvatsku? Koliko hrvatski zdravstveni sustav prebacuje privatniku za preglede najranjivijih građana pogođenima zloćudnom bolešću, a koliko država preko sportskih saveza pojedincima? Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Najnoviji podatak Državnog zavoda za statistiku o ubrzanju inflacije na 5,8% u Saboru je dočekan kritikama oporbe, koja drži kako to nije rezultat vanjskih šokova, nego domaća inflacija prouzročena nečinjenjem vlade. SDP-u Boris Lalovac, nekadašnji ministar financija iz lijevog političkog spektra, podsjeća kako dolazi ljeto, još veća potražnja koja će zbog turizma razinu inflacije podignuti za još koji postotni bod.
8: Ovako rapidno ubrzavanje inflacije i to nakon samo dva mjeseca, znači prošli mjesec sa 3,8 na 4,8 i sada ovaj sa 4,8 na 5,8 pokazuje da i usprkos mjerama vlade, usprkos onim zamrzavanjima energenata, usprkos poreznim izmjenama, tako da je ovo ozbiljniji strukturni problem nego što i sama vlada.
7: Uz to u rujnu dolaze nove cijene plina koje su sada već veće 30 do 40% nego prošle godine. Taj šok je, napomenuje Lalovac, sličan onome iz 2022. kada je prvo došlo do snažnog rasta cijena energenata, a poslije toga cijena hrane. Od Plenkovićeve izjave 2019. godine da će uvođenje eura u Hrvatskoj prouzročiti poskupljenje kave za jednu lipu, mi smo od te jedne lipe došli do poskupljenja na razne prehrambene proizvode 200 do 300%, a neki čak i više, poručuju iz desnog mosta. Jelena Miloš iz lijevog Možemo poručila je u Saboru kako Hrvatska ima inflaciju koja je među najvećim stopama u eurozoni i dok cijene građanima divljaju, ministar gospodarstva izražava sumnju u podatke Državnog zavoda za statistiku, a za ministra rada inflacija je prema njegovim riječima samo dojam koji građani imaju, rekla je Jelena Miloš i dodala.
9: Plenkovićeva inflacija bila je najviša u eurozoni i prije rata na Bliskom istoku, a ovaj šok dočekali smo nespremni jer nismo dovoljno ulagali niti u prehrambenu, niti u energetsku samodostatnost, niti smo ulagali u otpornost naše zemlje. Tražimo još jednom da vlada uvede porez na ekstra profit za sve one koji su se okoristili inflacijom dok su povećavali cijene građanima, a svoje radnike držali na minimalcu.
7: Vidjet ćemo hoće li vlada ići na oporezivanje ekstra profita i špekulanata, pitala je Miloš. Na tom tragu je profesor Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak s dugogodišnjim iskustvom, koji je za Hrvatski radio rekao.
10: Vi ćete vidjeti od razvijenih europskih zemalja, to tranzicijskih, sve poduzimaju energične mjere, to spriječe i ekstra dobit i špekulacije i nepoštenu trgovačku praksu, tako da ako hoćete se nositi sa inflacijom, to je kao u gradu, ako hoćete bolje kontrolirati promet, postavite više kamera i motrite što se događa i nakon toga penalizirate prekršitelje. Ista priča je ovdje.
7: Inače, u odnosu na prijašnje godine, lani u Hrvatskoj zabilježen još veći pad prometa nekretnina, no cijene i dalje rastu, pa je u većini županija stanovanje nepriuštivo, a građani za svoj prosječni godišnji dohodak mogu kupiti 1,8 do 3,9 kvadrata stana. Podaci su to iz publikacije o pregledu tržišta nekretnina, koju su na stručnom skupu zajednički predstavili Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ekonomski institut u Zagrebu. S tog skupa su poslane vladine poruke o priuštivom stanovanju, iako nove zakonske mjere, oni bliski građevinarstvu, to nazivaju pogodovanjem građevinskom lobiju i budućim projektima u Zagrebu. Hrvatska ima BDP po glavi stanovnika na 78% prosjeka Europske unije, prema paritetu kupovne moći, čime je bolja tek od 5 zemalja članica, a životni standard u Hrvatskoj i dalje je nizak. Da je tako pokazuju i radnički sindikati koji su pred 1. svibnja, međunarodni praznik rada, skupili glave s umirovljeničkim sindikatima i potpisali sporazum o daljnjoj suradnji i akcijama. Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
0: Najveća inflacija u EU, odnosno na razini eurozone, visoka razina korupcije, nepotizma, da ne spominjemo sivu ekonomiju, visoke cijene prehrambenih proizvoda.
7: Projekt je vrijedan više od 50 milijardi eura, 78 milijardi australskih dolara. Predstavljen je ovih dana u okviru poslovnog foruma inicijative Triju mora u Dubrovniku. Potpisano je pismo namjere između investitora Končar Grupe. Projekt razvija hrvatski poduzetnik Janko Andabak u partnerstvu s američkim institucionalnim investitorima koje predvodi Ryan Rich, izvršni direktor Pantheon AI-a. Projekt se u javnosti predstavlja kao najveća investicija u povijesti Hrvatske i ovog dijela Europe, te kao investicija vrijedna kao 100 peljeških mostova. Prema planu, izgradnja bi trebala početi 2027. a početak rada očekuje se početkom 2029. Projekt Pantheon kod Topuskog, koji je najavljen kao jedan od najvećih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju u Europi, otvara i niz pitanja o njegovom utjecaju na okoliš. Iako investitori ističu tehnološki napredak i potencijalne gospodarske koristi, za sada je dostupno relativno malo konkretnih i preciznih podataka o ključnim resursima koji će projekt koristiti prije svega vodi i energiji. Topusko se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji i poznato je po termalnim izvorima i lječilištu na kojima se temelji turizam i dio lokalnog gospodarstva. Nagađa se da bi podatkovni centar trošio 20% sadašnje potrošnje struje u Hrvatskoj, pa bi se za podatkovni centar trebala izgraditi vlastita trafostanica te oko 280 km novih dalekovoda. U blizini bi trebala niknuti fotonaponska elektrana snage 500 MW, isključivo za potrebe centra. Telegram je prenio Politico i Washington Post kako se američka država Maine protivi izgradnji takvog podatkovnog centra, a da zakonske inicijative za zabranu gradnje podatkovnih centara postoje barem u 10 američkih saveznih država. Predlagači zabrana brinu zbog velike potrošnje električne energije i mogućeg preopterećenja elektroenergetske mreže te rasta cijena energije. Sve to ide toliko daleko da pojedini analitičari u Americi upozoravaju na moguću nestašicu električne energije u pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Hrvatski stručnjaci upozoravaju kako Hrvatska ni sad ne proizvodi dovoljno električne energije za vlastite potrebe, a da se tijekom turističke sezone uvozi i do 30% električne energije. Otvoreno je pitanje radnih mjesta jer podatkovni centri u pravilu zapošljavaju vrlo malo radnika. Forbes Hrvatska donosi kako je riječ o najsuvremenijem podatkovnom centru ukupne snage 1 gigavata. Ne samo da takva snaga je neusporediva s postojećim data centrima u Hrvatskoj, nego čak ni u cijeloj Europi nema data centra takve snage. Donekle bi se mogao usporediti s gotovo duplo manjim projektom Stargate, koji se počeo graditi u Velikoj Britaniji, no on je trenutačno pauziran zbog velikih cijena struje i regulatorne nesigurnosti. Forbes prenosi podatak kako bi Hrvatski centar godišnje trošio struje koliko i cijela država Crna Gora. Neovisni stručnjaci naglašavaju kako je za hlađenje ogromne količine čipova potrebna još veća količina vode i do 15 milijuna kubika godišnje. I sve to na navodno i do 10.000 hektara državne zemlje koja će postati privatna. Privatno poslovne odnose s državom ima i Medicol, tvrtka koja je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno od hrvatskih zdravstvenih osiguranika, dobiva 58 milijuna eura godišnje, više od 90 milijuna australskih dolara za preglede onkoloških bolesnika na svojim uređajima. Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin izjavila ispred KBC-a Rijeka kako je 15-godišnji dug Medicola prema KBC-u Rijeka pretvoren u dug bolnice prema Medicolu, te da je nužno osnivanje saborskog istražnog povjerenstva kako bi se razjasnio odnos države i te privatne tvrtke. Zanimljivo je kako je tada ravnatelj riječkog KBC-a koji je to omogućio postao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Evo kako se to radi, zastupnica Kekin.
11: Medicol koristi prostor ove bolnice od 2009. godine. U prvom ugovoru jasno piše da se oni obvezuju urediti prostor u svom trošku i da se obvezuju plaćati režije. Prostor se uredio 2010. godine, no režije se nisu plaćale do 2025. godine. Na to se problem rješava na način da ravnatelj bolnice Alan Ružić prebija taj dug sa Medicolovim navodnim ulaganjem u bolnicu. I onda se dolazi s time da je Medicol uložio 300 i nešto tisuća eura u javni dio javne bolnice i da zapravo nije Medicol više dužan za režije koje nije plaćao 15 godina, nego smo mi građani dužni 72 tisuće eura Medicolu.
7: Hrvatski olimpijski odbor na čelu s dugogodišnjim čelnikom tog odbora Zlatkom Matešom ovih dana PR-ovski čini sve kako bi pokazao da nema ništa s aferama nenamjenski potrošenih novaca u hrvatskim sportskim savezima. Prednjače afera u skijaškom savezu gdje je nestalo 30 milijuna eura, oko 47 milijuna australskih dolara. A kako PR izgleda i koliko je skup, otkriva mrežna stranica Index, koja je došla do dokumenta organizacije krune svake sportske sezone, svečanosti proglašenja najboljeg sportaša prema Hrvatskom olimpijskom odboru. Ukratko, svečanost je koštala oko 260 tisuća australskih dolara, iako upućeni tvrde kako je mogla koštati 3 puta manje. A novac je uplaćen i ne samo taj puta, maloj tvrtki u Puli bez natječaja. U sve to poznati voditeljski par koji je vodio priredbu Hrvatskog olimpijskog odbora na dokumentima je i za isplate i u Hrvatskom skijaškom savezu, čiji bivši direktor kojeg se optužuje da je nenamjenski potrošio novac saveza, pa i na vilu na Ivici u bijegu od hrvatskog pravosuđa. Reklo bi se vrhunski.
6: Bio je to pregled jedna iz Hrvatske po izboru Željka Kovačevića. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte izbor najzanimljivijih sadržaja iz naših ovotjednih emisija.
12: sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
6: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Rast cijena goriva stavlja pritisak na kućne budžete diljem Australije, a mnogima mijenja i način na koji putuju. Pa što vi možete učiniti kako biste smanjili troškove goriva da se pritom ne odreknete svoje svakodnevne rutine? U ovoj epizodi Vodiča za useljenike donosimo jednostavne i praktične načine za uštedu na benzinu, te kako se Australci prilagođavaju ovim novim okolnostima. Za mnoge koji usklađuju posao i obiteljske obveze, vožnja je dio svakodnevice. No kako cijene goriva rastu, neki vozači preispituju svoje navike. Majil Tamrakar 3 dana u tjednu putuje oko 70 km između Melbournea i Geelonga. Donedavno je ponekada vozio automobil do svog mjesta zaposlenja, no sada se uglavnom koristi javnim prijevozom. Prije sam ponekad vozio, ponekad išao vlakom, no s nedavnim rastom cijena goriva odlučio sam se u potpunosti koristiti javnim prijevozom, kazao je Tamrakar. Prelazak na putovanje vlakom znači dulje putovanje, ali mu pomaže uštedjeti novac. Iznos novca koji je ranije trošio 2 tjedna, sada mu pokriva samo 1 tjedan vožnje na posao. A taj dodatni trošak utječe i na njegovu štednju.
13: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for
6: like... Ne rastu samo cijene goriva, nego i druge cijene, upravo zbog rasta cijena goriva, a to utječe i smanjuje našu ušteđevinu za godišnji odmor ili za izvanredne situacije, dodao je Tamrakar. Njegovo iskustvo odražava ono što osjećaju mnogi diljem Australije. Istraživanje Nacionalnog udruženja za ceste i vozače NRMA iz ožujka 2026. godine pokazuje da je više od polovice australskih vozača smanjilo vrijeme provedeno za volanom. Neki češće koriste javni prijevoz dok drugi spajaju više obaveza u jedno putovanje kako bi uštedjeli na gorivu. Peter Curry iz NRMA kaže da bi se cijene goriva mogle smanjiti, ali da će i za to trebati vremena.
14: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down.
5: Nemojte u vozilu nositi nepotrebnu težinu. Nemojte biti teške noge na gasu, posebno pri kretanju. Ako vozite po gradu i lijep je dan, isključite klimu i otvorite prozore. No ako vozite autocestom većom brzinom, uključite klimu i zatvorite prozore. To smanjuje otpor zraka, dodaje Corey. Teška noga na gasu bi značila naglo ubrzavanje, što povećava potrošnju goriva. A kada se sve ove male promjene kombiniraju, učinak može biti značajan.
4: It can if you do all of those things combined. So in isolation you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work hard.
5: Može ako sve to radite zajedno. Pojedinačno ćete vidjeti određeni postotak smanjenja potrošnje. Ako vozite s nedovoljno napumpanim gumama, potrošnja će se znatno povećati jer automobil mora više raditi. No ako primijenite sve ove mjere, pravilno napumpate gume, zatvorite prozore na autocesti, ne nosite nikakav nepotrebni teret i ne ubrzavate naglo, uštede mogu biti značajne. Neka istraživanja pokazuju do 30% manju potrošnju goriva, pa se zaista isplati, kazao je Corey. Još jedan jednostavan način za uštedu je usporediti cijene goriva prije točenja. Liam Kennedy iz potrošačke organizacije Choice kaže da mnogi vozači ne shvaćaju koliko se cijene mogu razlikovati između benzinskih postaja.
6: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to.
5: Jedan savjet je da usporedite cijene prije nego što natočite gorivo. Postoje brojne aplikacije i platforme za cijene goriva. Mislim da mnogi vozači više idu po navici na istu benzinsku postaju jer im je najpraktičnija, ali možda ne shvaćaju da ondje plaćaju znatno više nego što bi platili na drugoj lokaciji u blizini, kazao je Kennedy. Svaka australska savezna država i teritorij imaju aplikacije ili internetske stranice koje pomažu pronaći najjeftinije gorivo u vašoj neposrednoj blizini. U Novom Južnom Velsu postoji službena aplikacija pod nazivom Fuel Checker. U Viktoriji postoji slična aplikacija Save Saver, ali internetska stranica Petrol Spy. Korištenje tih alata može vam uštediti novac uz vrlo malo truda. A za ljude koji upravljaju ograničenim budžetom poput studenata, obitelji ili onih koji šalju novac u inozemstvo, i male uštede na gorivu mogu biti značajne. Za Manjila prelazak na javni prijevoz nije bio najpraktičniji izbor, ali mu pomaže nositi se sa rastućim troškovima života. A za mnoge Australce ta ravnoteža između vremena i novca postaje sve važnija. Čuli ste prilog sa Hila Makara. Program nastavljamo prilogom Debra Groke. Najveći dio pozornosti ovog mjeseca u Australiji bio je usmjeren na nacionalni sustav osiguranja za osobe sa invaliditetom ili NDIS-om, nakon što je savezna vlada najavila rezove za koje se procjenjuje da bi mogli dovesti do toga da deseci tisuća ljudi budu potpuno isključeni iz sustava. Ali bilo je i pozitivnog razvoja u području skrbi za starije osobe. Vlada je sada poništila svoju prethodno objavljenu politiku oko financiranja tuširanja nakon masovnih pritužbi korisnika, obitelji i zagovaratelja prava starijih osoba.
7: The system being introduced on the 1st of November is the biggest reform to aged care in a generation. It is a very substantial package of reforms.
5: Sustav koji se uvodi 1. studenog najveća je reforma skrbi za starije osobe u jednoj generaciji. Riječ je o vrlo opsežnom paketu reformi. Kazao je to ministar

0: zdravstva Mark Butler u rujnu 2025. godine, govoreći o novom vladinom sustavu koji u osnovi znači da će veći broj starijih Australaca morati financijski sudjelovati u uslugama skrbi za starije osobe koje koriste. Direktorica za politiku u mreži zagovaranja za prava starijih osoba Samantha Edmonds kaže da je prvi korak u procesu procjena potreba osobe.
1: After their assessment, they get given a list of services that they can purchase from that package.
0: Nakon procjene dobiju popis usluga koje mogu kupiti iz tog paketa, kazala je Edmonds. Za one kojima su dodijeljene usluge osobne skrbi, reforme znače da je jasno definirano tko što plaća i što više nije u potpunosti na državi. Nelson Ma iz istraživačkog tima za starenje na Tehnološkom sveučilištu u Sidneju kaže sljedeće.
2: The government will continue to pay the clinical component, but then all the other components, so we are here, we're talking about the non-direct care components, so laundry, catering.
0: Vlada će i dalje plaćati klinički, odnosno medicinski dio, no svi ostali elementi, a ovdje govorim o svim neizravnim komponentama skrbi poput pranja rublja, prehrane, troškova čišćenja, kao i dijela troškova smještaja, ovisno o imovinskom stanju korisnika, te vrste troškova u većoj će mjeri početi snositi sami korisnici skrbi, kazao je Ma. No, ta je odluka o financiranju odmah izazvala zabrinutost među zagovarateljima. Izvršni direktor organizacije Aging Australia, Tom Simonson, bio je među onima koji su upozorili da bi najranjivije starije osobe već pod pritiskom rasta troškova života mogle biti u puno lošijem položaju.
3: We did not want to see older people sacrificing showering, basic hygiene and dignity because they couldn't afford it. And we've seen too many older people doing just that, sacrificing showers, having fewer showers per week.
0: Ne želimo vidjeti da stariji ljudi odustaju od tuširanja osnovne higijene i dostojanstva zato što si to ne mogu priuštiti. Vidjeli smo previše starih ljudi koji upravo to rade. Odustaju od tuširanja ili se tuširaju rijeđe tijekom tjedna, kazao je Simonson. Sada je savezna vlada poništila tu odluku. Ministar zdravstva Mark Butler potvrdio ju je u velikom govoru u Nacionalnom novinskom klubu. Kazao je da će vlada sada preuzeti trošak potpore za tuširanje i to ukidanjem subvencija za privatno zdravstveno osiguranje za starije Australce.
4: Understand this won't be a welcome decision for many, but it is the right thing to do to re-establish intergenerational equity in the rebate system.
0: Razumijem da ova odluka kod mnogih neće biti dobro prihvaćena, ali to je ispravna odluka kako bismo ponovno uspostavili međugeneracijsku pravednost u sustavu povrata. I također kako bismo oslobodili sredstva koja su nam potrebna za pružanje više skrbi i više dostojanstva starijim Australcima, kazao je Butler. Tom Simonson kaže da je to bio ispravan potez.
3: You know, it's unfortunate that it's not happening until October, but it's still a really good outcome that will benefit hundreds of thousands of older Australians right now and millions over the coming years.
0: Štete što se to neće dogoditi do listopada, ali i dalje je riječ o vrlo dobrom ishodu koji će koristiti stotinama tisuća starijih Australaca već sada i milijunima u godinama koje dolaze, dodao je Simonson. Bio je to prilog Debra Groke. Slijedi kratki glazbeni predah nakon kojega možete poslušati još jednu epizodu serijala Povratničke priče te razgovor s Alenom Clemencom. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku za petak, 1. svibnja. S vama je danas Mirna Primorac. Slijedi nastavak serije Priče povratnika koju realiziramo u suradnji sa Splitskim studijem komunikacije i medija. Poslušajmo.
1: Dobar dan, dragi slušatelji SBS radija. Danas se javljamo sa studija komunikacija i medija i sveučilišta u Splitu. S vama je Marta Penović, studentica druge godine preddiplomskog studija. Donosimo vam inspirativnu priču o povratku i novom početku, ali i novinarstvu i njegovoj važnosti u dobu dezinformacija i informacijske krize. Naša današnja gošća je novinarka Marina Knežević-Petković. Po struci je odgajateljica, a danas novinarka u Slobodnoj Dalmaciji. Marina, dobro nam došla.
2: Pozdrav svim slušateljima, zahvaljujem se što ste me pozvali. Eto, drago mi je biti dio ove emisije i nadam se da će moj razgovor i iskustvo iz Australije biti zanimljivo i možda čak nekome poticajno.
1: Vaš suprug i vi proveli ste u Australiji 8 godina. Kako je izgledao vaš život tamo?
2: Pa, moj život u Australiji je izgledao izvrsno. Proveli smo točno 8 godina, od siječnja 2014. do kraja prosinca 2021. I to su stvarno bile godine pune istraživanja, učenja, upoznavanja ljudi iz cijelog svijeta, stvaranje prijateljstava koja će trajati cijeli život. Australija je zemlja koja me od prvog dana oduševila svojom uređenošću u svakom smislu. Kad kažem uređenost, mislim na sustav koji funkcionira jednostavno, jasno i predvidivo. Znači, od administracije i pravnih institucija pa do javnih usluga i svakodnevnog života. Ono što me tamo posebno dirnulo je osjećaj pripadnosti koje smo osjetili kada smo došli odmah. Znači, od prvog dana nismo uopće imali osjećaj da smo stranci.
1: Spomenuli ste da ste se u Hrvatsku vratili 2 dana prije Božića, 2021. godine, u neko, možemo reći, simbolično vrijeme. Koji je bio glavni motiv za povratak? Ili je bilo više njih?
2: Pa, naš povratak je zapravo bio splet okolnosti. Motiv povratka je bila, ajmo reći, prije svega obitelj, ali i sama ta situacija s pandemijom. Mi nikad nismo ni planirali ostati u Australiji do kraja života, što se kaže. Otišli smo ono avanturistički zbog iskustva, znati želje novih prilika, što smo istražili, što nam Australija može omogućiti. I sve smo mi to promišljeno napravili, imajući na umu da ćemo se jednog dana vratiti, ali isto tako da se nećemo zadržati čak ni 8 godina.
1: Po struci ste odgajateljica, ali nakon povratka izabrali ste potpuno drugačiji smjer. Što vas je privuklo novinarstvu? Zašto se u Australiji niste bavili time?
2: Pa, nakon povratka u Hrvatsku iz Melbourna, radila sam u vrtiću, na početku kao zamjena naravno, ali onda u tom periodu sam vidjela natječaj Slobodne Dalmacije za novinara i odlučila sam se prijaviti. Možda jesam promijenila smjer, što se kaže, po struci na papiru, ali zapravo možda će vam se činiti čudnim. Te dvije profesije su sličnije nego što vam se čini. Znači, sve ono što i u radu s djecom u vrtiću čini svakodnevicu. Znači, u vrtiću si stalno u kontaktu s roditeljima, obiteljima, stručnim službama, stalno učiš, istražuješ nove načine kako djeci pružiti nešto bolje. A u novinarstvu sam tu svoju prirodnu znatiželju i potrebu za komunikacijom samo preusmjerila, ajmo reći, na papir. A na pitanje zašto se nisam u Australiji bavila, pa jednostavno se nisam bavila tim jer mi se život odvijao u potpuno drugom smjeru. Znači, počela sam raditi tamo u vrtiću jer kako sam studirala isto diplomu za odgajatelja, jer se naša diploma ne priznaju u Australiji. Klopu studiranja, kad sam išla na working replacement, taj posao mi se ponudio i odgovarao mi je.
1: Sve više se govori o informacijskom kaosu uz popularizaciju društvenih mreža i portala, te odnedavno i pojavu umjetne inteligencije. Kao da smo sa svih strana okruženi netočnim informacijama. Što kao novinarka mislite o ulozi kvalitetnog novinarstva u takvom okruženju?
2: Da, jako dobro pitanje. Činjenica je da danas stvarno živimo u vremenu kada svatko može nešto objaviti, često se stvara taj pravi informacijski kaos. Novinar bi trebao biti taj koji odvaja istinu od tog kaosa, od te buke, na način da provjerava činjenice, ne ide za senzacijom, za klikovima, nego za istinom, za pravom istinskom pričom.
1: Suočava li se i australska publika s takozvanim fenomenom fake news?
2: Itekako. Kao i svugdje na cijelom svijetu. Ljudi u Australiji, kao i svugdje, traže brze informacije, žive brzim životom, non stop su po tim društvenim mrežama i samo ono scrollaju, se kaže, čitaju naslove i ta brzina često ide na štetu točnosti. Međutim, ono što je zanimljivo u Australiji da mediji u velikoj mjeri ulažu u provjeru činjenica, imaju visoke profesionalne standarde, a tu vam postoji posebne redakcije koje se bave isključivo provjerom vijesti. I možda zato povjerenje u tradicionalne medije u Australiji još uvijek nije potpuno izgubljeno. Znači, više vjeruju tradicionalnim medijima nego društvenim mrežama.
1: Uz to, publika gubi povjerenje u medije. Što bi se moglo učiniti kako bi vratili povjerenje u medije?
2: Povjerenje se može vratiti samo kroz dosljednost i transparentnost. Dakle, ljudi moraju vidjeti da novinari rade u interesu javnosti, a ne politike ili oglašivača. I u tom kontekstu mislim da je jako važno da novinari otvoreno priznaju pogreške kad ih naprave i da jasno pokažu kako dolaze do svojih informacija. Jer iza svake dobre priče bi trebao stajati ozbiljan rad, provjera i emocije, empatija. I kad publika vidi taj trud i pošten pristup, povjerenje se polako vraća.
1: I za kraj, što biste preporučili mladima koji se danas žele baviti poslom kojim se vi bavite?
2: Rekla bih da budu znatiželjni, da budu hrabri i uporni. Novinarstvo nije lak posao, ali daje nevjerojatno puno. I ako si to izabrao, to ti neće biti teško. Jako je važno ostati vjeran sebi i ne pristajati na površnost. Svi koji se žele baviti novinarstvom, čitajte puno, propitkujte, učite, budite otvoreni. Ne zaboravite da novinarstvo ima moć, ali i odgovornost.
1: Draga Marina, hvala vam što ste s nama podijelili svoju priču. Želimo vam puno uspjeha u daljem novinarskom radu. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama.
0: Čuli ste razgovor studentice Marte Penović sa splitskom novinarkom i povratnicom iz Australije Marinom Knežević-Petković. Program nastavljamo razgovorom s Alanom Clementsom, rodom iz Bostona u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je postao jedan od prvih zapadnjaka koji se zaredio za budističkog redovnika u Mijanmaru. Clements je autor nekoliko knjiga, istraživački novinar te voditelj budističkih meditacija i obuka. Clements između ostalog za naš program govori o svojem boravku u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata. Razgovor je vodila Ana Solomon.
3: Kao istraživački novinar živjeli ste u nekim od najnestabilnijih područja svijeta. U džunglama Burne 1990. godine bili ste jedan od prvih očevidaca koji su dokumentirali masovna ubojstva i ugnjetavanje etničkih manjina od strane mijanmarske vojne diktature, što je rezultiralo vašom prvom knjigom Burma sljedeća polja smrti. Pročitala sam vašu knjigu koja nosi naziv Instinkt za slobodom, pronalaženje oslobođenja kroz život, u kojoj ste detaljno opisali na koji način je izgledao vaš život u Mijanmaru, ranije poznatom kao Burma. Što vas je navelo da se upustite u tu avanturu koja vas je mogla koštati života?
4: Combination of things. My country of America, growing up in that country, in the Vietnam War as a college student, perpetually, Anna, there was the threat of conscription to go to this country to kill in the name of America.
5: Radi se o spletu okolnosti. Odrastao sam u Americi tijekom Vijetnamskog rata, gdje sam kao student stalno osjećao prijetnju od novačenja i mogućnosti da budem poslan ubijati u ime države, što sam kasnije doživio kao veliku laž, poput drugih američkih ratova. To me je navelo da napustim fakultet i odem u Aziju, ne toliko tražeći odgovore koliko drugčiji prostor za postavljanje pitanja. 1976. prvi put sam došao u Burmu i tamo upoznao ljude čija me je toplina, velikodušnost i način života duboko dirnula. Posebno me inspirirala njihova duhovna tradicija, naglasak na meditaciji i ideja da je najvažnije upoznati vlastiti um. Iako mi u početku nisu dopustili da se zadržim u zemlji zbog političke situacije, kasnije sam uspostavio vezu s poznatim učiteljem Mahasijem Sayadavom i odlučio se posvetiti meditaciji. Na kraju sam se zaredio i vratio u Burmu, gdje sam dobio produženu vizu i živio u samostanu, osjećajući duboku povezanost i pripadnost. Upravo su me meditacija i potraga za dubljim razumijevanjem života dovele tamo, izjavio je Clemens.
3: Marsha Jacobs, viša časnica Ujedinjenih naroda, vas je tijekom domovinskog rata pozvala u posjet Hrvatskoj. Koja vas sjećanja vežu za to vrijeme i stradavanja Hrvata kojima ste imali priliku svjedočiti tijekom svojeg boravka u ratom razorenoj zemlji?
4: Briefly, Marsha facilitated me getting into the country. The reason I went was one of my best friends, who's a film producer in Hollywood.
5: Marsha mi je omogućila ulazak u zemlju. Jedan od mojih najboljih prijatelja, filmski producent u Hollywoodu, Robert Chartoff, koji je radio na svim filmovima o Rokiju, je bio razlog mojeg odlaska u Hrvatsku. On me je pitao želim li napisati scenarij za film i ja sam mu odgovorio da želim napisati scenarij o ljubavi u vrijeme genocida. Marsha mi je omogućila dolazak u Zagreb kako bih osjetio kako izgleda ljubav u vrijeme sukoba. Nikada nisam upoznao zanimljivije, filozofski i umjetnički nastrojene, senzualne, glazbeno nadarene muškarce i žene koji su zračili tim radikalnim osjećajem revolucije u noćnim klubovima dok je zemlja gorjela u paklu. Svi su oni kroz razgovore koje sam bilježio i slušao u svojim srcima vodili bitku o tome trebaju li se uputiti na bojna polja. Nisu znali što im je točno činiti, pa bi umjesto toga naručili još jednu rundu pića, cigareta, MDMA-a i seksa. Kroz njih sam spoznao termin otpornosti i naučio lekciju da svatko može zadržati kreativnost u svom srcu bez obzira na nepovoljne okolnosti. Vaši su mi ljudi pomogli da to razumijem, poručuje Clemens.
3: Po povratku u Burmu 1995. sastali ste se sa Aung San Suu Kyi, čelnicom prodemokratskog pokreta u svojoj zemlji i dobitnicom Nobelove nagrade za mir 1991. godine, koja je upravo bila puštena iz zatvora u kojemu je provela 6 godina. Ona je s vama podijelila priču svoje zemlje sa svijetom, zajedno bilježeći i osvjetljavajući filozofske i duhovne temelje nenasilne borbe Burme za slobodu, poznate kao revolucija duha. Transkripti vaših petomjesečnih razgovora su prokrijumčareni zemlje i pretočeni su u knjigu koja nosi naziv Glas nade. Koji dio tog razgovora vas je najviše dojmio i što vam je ostalo u sjećanju kao najupečatljivija poruka koju je Aung San Suu Kyi odaslala svijetu?
4: Perhaps the most important 6 months of my life being not just with her in her home, her family home, but Anna, her colleagues, her friends, her teachers.
5: Možda najvažniji 6 mjeseci mog života nije bilo samo vrijeme provedeno s njom u njezinom obiteljskom domu, nego i s njezinim kolegama, prijateljima i učiteljima. Bila je to jedna izvanredna skupina ljudi posvećenih otpornosti, hrabrosti, etičkoj mudrosti, ljubavi i empatiji, čak i prema vlastitim učiteljima i neprijateljima. I to nije bilo slijepo uvjerenje. Duboko sam istraživao njihove stavove jer mi nije bilo jasno na koji način to uspijeva. Oni bi mi znali reći kako nema mudrosti u tome da pokušavamo nadmašiti druge u ubijanju, jer ako ljudi vide da smo nekoga nadmašili u nasilju, u jednom trenutku će se okrenuti protiv nas i mi ćemo biti ubijeni. To je bio razlog zašto su zauzeli nenasilan stav. Unatoč ogromnom pritisku, oni su svjedočili pogubljivanjima, zatvaranjima, mučenjima i bezobzirnom otuđivanju imovine. No bez obzira na to, ostali su ne samo otporni, nego i smireni. Aung San Suu Kyi je provela 5 godina u samici nakon 15 godina kućnog pritvora, 3 godine bez ikakvog kontakta s bilo kim. Nismo znali u tom razdoblju je li živa. Ono što mi ostaje u srcu jest to da je to žena koja je vjerovala u snagu ljubavi s ciljem kreiranja promjena u društvu. Možda zvuči staromodno, ali to je najljepši koncept koji sam ikada vidio u životu. Mislim da je nasilje zastarjeo i primitivan koncept. Ne može se opravdati. Aung San Suu Kyi je posjedovala moralnu i duhovnu hrabrost kojom se odupirala onima koji su je pokušavali uništiti, čvrsto stojeći uza svoj narod. Dar je živjeti kao čovjek koji prije svega sluša ljude koji se s tobom ne slažu i pokušava učiti od njih. Ona je čist primjer blistavog svjetla nade, koji je pomračen dezinformacijama i propagandom. Naime, mišljenja sam da neprepoznate patrijarhalne sile u svijetu često vole razapinjati inteligentne, privlačne i obrazovane žene, zaključio je Clemens.
0: Čuli smo razgovor Ane Solomon s Alanom Clemencom. I to je sve što smo vam pripremili za ovaj pregled tjedna. Moje ime je Mirna Primorac i bilo mi je zadovoljstvo družiti se danas sa vama. Podsjećam vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 2. svibnja u 14 sati. Programe uživo možete čuti ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.